0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю 6 вересня невеликі опади, плюс 18.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне, неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих окидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 2024 року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю, 6 вересня, невеликі опади, плюс 18.

0: того моменту, як Кріс Дотрі потрапив на шоу American Idol у 2006 році, його кар'єра стрімко пішла угору. Увага до його команди Дотрі була прикута чимала. Публіка потребувала хітів. Цього ж вимагав і лейбл, з яким гурт мав контракт до 2018 року. І після припинення дії контракту команда стала вперше незалежною. І зі слів самого Кріса, тепер не треба переживати, чи стане пісня хітом, чи потрапить на радіо. І дійсно, не переживай, Крісе. Все одно потрапить. Слухаємо на Радіо Рокс. Дотрі. World on Fire.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Cranberries – «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Cranberries. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робила покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Cranberries «Зомбі».

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю 6 вересня невеликі опади, плюс 18.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, Young Love, 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Хто сказав, що хеві-метал шкідливий? Маячня. Шкідливим може бути саме життя, якщо ви так до нього ставитесь. Слухайте хеві-метал, і нехай він іде вам на користь.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: ZZ Top – Give Me All Your Lovin'. У березні 2007 року гурт вирушив у турне, всі концерти якого складалися винятково з хітів і не містили нових творів. Хтось бурчав на це, а хтось побачив мудрий хід, який давав глядачеві гарантію задоволення. Преса писала: «Це гурт, на який можна покладатися. Ви завжди впевнені, що йдете на бездоганне шоу». 1 листопада трійця дісталася рідного Техасу і врізала концерт у містечку Гранд Прейрі неподалік Далласа.
1: Кесла

0: Це була жива версія хіта «Give me all your loving» з концерту ZZ Top у Техасі 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю, 6 вересня, невеликі опади, плюс 18.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. ACDC.
1: I'm dynamite.
0: Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: погода.
1: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та окремо хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю, 6 вересня, невеликі опади, плюс 18.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: The Animals. The House of the Rising Sun.
2: Хлопці з Animals були на концерті легендарної джазової співачки Ніни Сімон і почули в її виконанні невідому їм тоді фольклорну пісню «The House of the Rising Sun». Пісня розповідала про тяжку долю повії з Нового Орлеану, який доводиться заробляти на хліб своїм тілом в борделі під назвою «Сонце, що сходить». Хлопців вразило те, що пісня не була ані трохи сумною. Навпаки, вона була сильною, агресивною. Animals одразу ж закохались в неї. Але перед тим, як записувати свою рок-версію «The House of the Rising Sun», хлопці вирішили змінити текст. Щоб пісню погодили взяти в радіоефір, хлопці замінили повію на азартного гравця, а бордель «Сонце, що сходить» перетворився на в'язницю з тією ж самою назвою.
1: The Animals – The House of the Rising Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю, 6 вересня, сня невеликі опади, плюс 18.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. Сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith – Dream On!

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Kiss Alive 1975. Випущені на той час три студійники не передавали енергію динамічних виступів, і колектив взявся за живий альбом. Гурт неабияк ризикував, задумавши його подвійним. Та, на щастя, проте й цілком заслужено, Alive спрацював і закинув гурт до зіркових висот завдяки унікальному виконанню таких пісень, як «Ten Thousand Years», «Deuce» і абсолютно самобутню версію того, що одразу стало рок-гімном «Rock'n'Roll All Night».
1: «Рок-вікенд».
2: Let's go!

0: пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles Live at the BBC. До збірки, виданої 1994-го, увійшли виступи 30-літньої давнини, а точніше із 62-го по 65-й роки. Крім знайомих пісень, з архівів радіоконцерну було піднято на поверхню 29 невиданих доти каверів на класику рок-н-рола. Ще більш унікальною є пісня «I'll be on my way» – єдина композиція Леннона Маккартні, яку бітли виконали в радіоефірі і яку ніколи не переписували в студії. Слухаємо живу, вічно юну четвірку.
1: «Рок-вікенд».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом вийде у майбутньому часі 2027 року.
3: Просто як? Ну, без карнава голоса, як?
2: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
3: Це що? Прям.
2: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. От дочекаємося, я сподіваюся, що вони допрацюють.
3: Найкраща новина за сьогодні для мене, просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела, прям щось в останній час дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden, Вау.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
7: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
6: Деталі на Розетка.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оззі Осборн, Ренді Роудс, Трибют. Журнал називає це видання підручником сучасної техніки від єдиного музиканта, рівного Едді Ван Халену, у гітарній досконалості. Альбом демонструє ті мегатонни тротилу, які Ренді вклав у твори Осборна. Випуск платівки відклали на 5 років через болючу психологічну травму Оззі після трагічної загибелі Роудса. Тому людство почуло її аж 1987-го.
1: Рок-вікенд.

0: пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу EdUniversal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Чимало гуртів потрапило до цієї сотні не з одним виданням, але рекордсменом став Led Zeppelin з трьома платівками BBC Sessions, How the West Was Won і Celebration Day 2012 року. Про останню редакція зазначає: воз'єднання гурту п'ятьма роками раніше було явищем менш реальним, ніж контакт з іншопланетянами. Але це сталося. Музиканти повернули нас на 30 років назад. І, схоже, вдруге цього вже не станеться.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 6 вересня, у 1971 році народилася Долорес О'Ріордан, ірландська співачка з унікальним вокалом, яка очолювала гурт «The Cranberries» від його створення у 89-му до своєї смерті у 2018-му. У цей же день 1972 року в Боярці на Київщині народився Євген Гуць, засновник і вокаліст гурту «Гоголь Борделло», актор і діджей. З днем народження і спасибі за підтримку! А 74-го року в цей день народилася Ніна Персон, вокалістка шведського гурту «The Cardigans». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: ще в тінь.
1: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років і на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Спортбокс Україна. Погода.
1: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю, 6 вересня, невеликі опади, плюс 18.
2: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом Judas Priest Unleashed in the East 79-го року викликав чимало суперечок про те, який його процент вважати справді живим. Деякі дотепники навіть почали називати видання Unleashed in the Studio. Дійсно, у студії підлатали не один момент запису. Та коли ти розумієш, що не можеш устояти на місці від живої, агресивної енергії, тобі стає по барабану, де переписували гітару. Обов'язково прослухайте весь альбом, а зараз лиш один з його треків. Judas Priest – Rock Forever.
0: Rock Weekend.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was Taylor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей альбом – задокументоване явище того, як британський блюз-колектив заряджає цілковито американську музику потужністю, вибуховістю і винахідливістю. Це саме той альбом, після якого на будівлях Лондона з'являться написи «Клептон Бог». Так Ultimate Classic Rock описує платівку гурту Yardbirds «Five Live Yardbirds» 64-го року. Задовго до цієї публікації Джо Перрі назвав себе фанатом роботи Клептона на цьому записі. «Це саме те, що наш Aerosmith намагався наслідувати», – казав він, відзначаючи композицію «Too Much Monkey Business».
1: «Рок-вікенд».

пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера «Genesis». Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: Акцент є з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на розетка.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Поверненню Еріка Клептона на велику сцену 92-го року сприяв вихід його балади із сумною історією «Tears in Heaven». Знову популярного співака не проминув запросити канал MTV. Програма виступу Клептона у телециклі «Unplugged» була ретроспективою творчого шляху гітариста. Іноді з відвертою, неприкритою болістю. Це дорослий погляд на життя, прожите у світлі софітів, підсумовує Ultimate Classic Rock. А ми обійдемося без сумних історій. Ми послухаємо інший трек з того альбому. «Чи впізнаєте ви ось цю?» – запитує Клептон.
1: «Рок-вікенд».

0: Thank you.
1: Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
2: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2026 року.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. AC/DC – If You Want Blood, You've Got It – 78-й рік. Перший офіційний концертник гурт випустив, коли перебував на піку форми, лише за рік до завоювання світу альбомом «Highway to Hell». Живі версії таких пісень, як «Riff Raff», «Bad Boy Boogie» і особливо «Let There Be Rock» заряджають високовольтною енергією щоразу, скільки б ви їх не слухали. Варто лиш додати, що концертник посів також і друге місце у рейтингу живих альбомів від Classic Rock. AC/DC – Let There Be Rock.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Фокстрота.
1: Хочеш?
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня

втрати, не можна писати.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Iggy and the Stooges, Metallic Knockout, 76-й рік. Назва не є перебільшенням. На тому концерті Іггі поводився як хамло, за що на сцену прилітали предмети різної ваги. А коли той спустився в зал, щоб закрити рота найбільш крикливому опоненту, то був ним просто вирублений. Критик Лестер Бенкс пише: «Metallic Knockout – єдиний рок-альбом, де можна почути, як кинуті пивні пляшки б'ються об струни гітар». Свідченням зазначених фактів є останні слова Іггі Поупа та інші звуки наприкінці трека «Луї-Луї».
1: «Рок-вікенд».

0: ladies and gentlemen, with Louie Louie. And thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head and nearly killed me, but you missed again, so you have to keep trying next week.
1: Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Deep Purple – Made in Japan 1972. Платівка видатна не лише тим, що містить перший запис живого виконання Smoke on the Water. Насправді тут увічнено гурт на піку його творчих і сценічних здібностей. На той час Deep Purple перебував також на півшляху низки найкращих студійних робіт. І в Made in Japan вже наявні на той час твори постали у нових, неймовірно вишуканих живих варіантах. Крім рейтингу від Ultimate Classic Rock, робота потрапила і до числа 50 найкращих живих альбомів від журналу NME і до переліку видань, які слід послухати за життя.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом вийде у майбутньому часі 2027 року.
3: Просто як? Ну, без карнава голоса, як?
2: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
3: Це що ще? Прям.
2: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. От дочекаємося, я сподіваюся, що
3: Це допрацюють. Найкраща новина за сьогодні для мене, просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела, прям щось в останній час дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden, ну, вау.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Кренберіз. Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: 18+ по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на розетка.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
2: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята дошки 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, обмеження та застереження.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Реклама.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів 19-21 із позначкою плюс.
2: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Весь світ – це сцена, так сказав Шекспір. І гурт Rush, записуючи в 76-му році свій виступ у рідному Торонто, вирішив так його і назвати. Альбом All the World's a Stage вийшов у вересні того ж року. Потужна комбінація перших композицій Bastille Day та Anthem одразу дає знати, що чекає слухача на цих двох дисках. Один з найбільш якісних, найбільш волелюбних альбомів за всю історію гурту. Робіть гучніше і знайомтеся, закликає Ultimate Classic Rock.
0: Rock Weekend.
3: Would you please welcome home Rush!

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Am I alive or dead among the gods and men? Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Queen Live at Wembley 86. Ми вже знаємо, що виступ гурту на сцені Live Aid у 85-му визнали найвизначнішим в історії музики. Втім, він не вийшов альбомом. Але редакція не обійшла увагою сценічну діяльність колективу у ті часи, згадавши про запис наступного року у рамках турне «The Magic Tour». Видання зазначає, що ці дві ночі на Уемблі стали своєрідним виходом Queen на біс після тріумфального виступу на цій же сцені роком раніше.
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але, звісно.

0: сейчас.
1: В тень идет.
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
4: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
3: Деталі на Розетка.ua.
5: Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. Налог, ходок.
7: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті moyo.ua.

0: хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Потрійну платівку Woodstock Music from the Original Soundtrack and More датовано 1970-м, наступним роком після найвідомішого у світі фестивалю. Ultimate Classic Rock пише: «Незважаючи на присутність в альбомі абсолютно лівих гуртів, це історично значущий документ одного з найбільш монументальних фестивалів». На обкладинці альбому зображені Нік Ерколін та Боббі Келлі в обіймах, чия історія кохання стала одним із головних символів цього фестивалю та й усієї епохи миру і кохання.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки

0: Сьогодні, 6 вересня у 1971 році, народилася Долорес О'Ріордан, ірландська співачка з унікальним вокалом, яка очолювала гурт The Cranberries від його створення у 89-му до своєї смерті у 2018-му. У цей же день 1972 року в Боярці на Київщині народився Євген Гуць, засновник і вокаліст гурту «Гоголь Борделло», актор і діджей. З днем народження і спасибі за підтримку! А 74-го року в цей день народилася Ніна Персон, вокалістка шведського гурту «The Cardigans». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Eagles Live 1980. Перший концертник гурту подарував п'ятиголосе виконання пісні «Seven Bridges Road», яке звучить як взірець дружби і єдності. Втім, гурт розвалювався. Глен Фрей і Дон Генлі, сидячи в різних кутках Америки, міксували його за допомогою доставки FedEx. Тим не менше, цей альбом – сама досконалість. Одразу по його виходу музиканти розбіжаться в різні боки і зійдуться, як скаже один з них, коли в пеклі почнуться заморозки. І це таки станеться через 14 років. Проте ми повертаємось у 1980-й.
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: Україна. Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Queen Live Killers, 79-й рік. Видання пише, на той час гурт уже був майстром і гучною зіркою стадіонних концертів з родзинкою в особі граційного багатооктавного фронтмена. Live Killers – єдиний живий альбом гурту, випущений у 70-х, завдяки своїй контрастності зробив Queen шокуючою, життєдайною і спонукальною силою. Тут можна було б навести і величальну оцінку видання All Music, та раптом помічаєш, що вона, по суті, є іншою послідовністю вже сказаних слів.
1: Rock Weekend.

0: пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
9: Привіт. З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Kiss Alive 1975. Випущені на той час три студійники не передавали енергію динамічних виступів, і колектив взявся за живий альбом. Гурт неабияк ризикував, задумавши його подвійним. Та, на щастя, проте й цілком заслужено, Alive спрацював і закинув гурт до зіркових висот завдяки унікальному виконанню таких пісень, як «Ten Thousand Years», «Deuce» і абсолютно самобутню версію того, що одразу стало рок-гімном «Rock'n'Roll All Night».
1: «Рок-вікенд».

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Вперше я вийшов на сцену тверезим, коли просто забув випити. Дивно, але грав як ніколи вбивче. Тому тепер завжди граю без алкогольного допінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Реклама.

0: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів 19-21 із позначкою плюс.
1: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles Live at the BBC. До збірки, виданої 1994-го, увійшли виступи 30-літньої давнини, а точніше із 62-го по 65-й роки. Крім знайомих пісень,

0: З архівів радіоконцерну було піднято на поверхню 29 невиданих доти каверів на класику рок-н-рола. Ще більш унікальною є пісня «I'll be on my way» – єдина композиція Леннона Маккартні, яку бітли виконали в радіоефірі і яку ніколи не переписували в студії. Слухаємо живу, вічно юну четвірку.
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Оззі Осборн, Ренді Роудс, Трибют. Журнал називає це видання підручником сучасної техніки від єдиного музиканта, рівного Едді Ван Халену, у гітарній досконалості. Альбом демонструє ті мегатонни тротилу, які Ренді вклав у твори Осборна. Випуск платівки відклали на 5 років через болючу психологічну травму Оззі після трагічної загибелі Роудса. Тому людство почуло її аж 1987-го.
1: Рок-вікенд.

пісні з найкращих живих альбомів слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом вийде у майбутньому часі 2027 року.
3: Просто як? Ну, без карнава голоса, як?
2: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
3: Це шокіще. Прям.
2: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. От дочекаємося, я сподіваюся, що
3: Це допрацюють. Найкраща новина за сьогодні для мене, просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела, прям щось останнім часом дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden, Вау.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: кляне.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів 19-21 із позначкою плюс.

0: реклама.
1: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом Judas Priest Unleashed in the East 79-го року викликав чимало суперечок про те, який його процент вважати справді живим. Деякі дотепники навіть почали називати видання Unleashed in the Studio. Дійсно, у студії підлатали не один момент запису. Та коли ти розумієш, що не можеш устояти на місці від живої агресивної енергії, тобі стає по барабану, де переписували гітару. Обов'язково прослухайте весь альбом, а зараз лиш один з його треків – Judas Priest – Rock Forever.
2: Rock Weekend.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Реклама на Радіо Рокс. 204-40-40.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.05.2006.
4: Привіт. З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт на Шапку. 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі живі альбоми за версією Ultimate Classic Rock в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Чимало гуртів потрапило до цієї сотні не з одним виданням, але рекордсменом став Led Zeppelin з трьома платівками BBC Sessions, How the West Was Won і Celebration Day 2012 року. Про останню редакція зазначає: воз'єднання гурту п'ятьма роками раніше було явищем менш реальним, ніж контакт з іншопланетянами. Але це сталося. Музиканти повернули нас на 30 років назад. І, схоже, вдруге цього вже не станеться.
1: Рок-вікенд.

Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Кренберіз. Концерт у Парижі. 2010 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Те, що приємно зробити один раз, буде приємно зробити 100 разів. Тому з музики мене так просто не витулиш.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але вже.

0: сейчас.
1: В тень
2: да.
1: Идет.
2: Так,
0: ну, шабас, так, так, так, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Колись ця рок-вокалістка вразила світ голосом альпійських пастухів. Колись цей гурт засмутив шанувальників звісткою про зупинення діяльності. Та настав час, коли музиканти втішили їх звісткою про нові концерти.

0: слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Кренберіз». Виступ у Парижі. 2010 рік. Слухайте за 15 хвилин. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Кренберіс. Концерт у Парижі. 2010 рік.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Кренберіз. Концерт у Парижі. 2010 рік. Це було турне, яке мало назву «Реюніон». На честь поновлення діяльності колективу після шестирічної паузи. І сьогодні ми слухаємо саме паризький виступ 22 березня, запис якого згодом перетвориться на живий альбом. А зараз гурт розпочинає концерт піснею «Analyze».

0: на радіо «Рокс Кренберіз» концерт у Парижі 2010 рік. Тут, як і в інших країнах, де виступав гурт, його лідерка Долорес О'Ріордан зверталася до публіки місцевою мовою. Привітавшись, вона представляє наступну композицію.
1: «Buried a hatchet. This one is called The Animal Instinct».

Animal Instinct з четвертого студійника 99-го року. Наступною буде пісня How.

«When You're Gone» – це один із хітів гурту, який ми добре знаємо за чорно-білим кліпом, вельми популярним у 96-97 роках. Значно молодша наступна пісня. «Switch of the Moment» Долорес О'Рірдан видала 2009 року у сольному альбомі «No Baggage».

Це була Desperate Andy, а наступна композиція має стосунок до України. Time is ticking out. Спливає час. Розповідає про байдужість людей до планети навіть після того, як вони дізналися про Чорнобиль. Відсоток від продажів синглу гурт передав Міжнародному фонду допомоги дітям Чорнобиля. Студійний варіант починається сигналами точного часу, взятими з ефіру українського радіо. Це пісня про планету, про довкілля, про майбутнє, каже Долорес.

щойно пролунала «Ода моїй сім'ї» – «Ode to my family». Вона належить перу фронт-леді Долорес О'Ріордан, яка була матір'ю трьох дітей.

«Free to Decide» продовжила виступ «Кренберіз» у Парижі 2010 року, який ми слухаємо на Радіо Рокс.

Це була пісня «Salvation» – «Спасіння», термін, який зазвичай вживають у релігійному контексті. Втім, у цьому разі мова йде про те, як не стати жертвою наркозалежності.

Своїм найвідомішим твором «Зомбі» кренберійці намагалися завершити виступ. Але цей хіт номер один настільки розпік публіку, що вона тепер ні за що не відпустить музикантів. Гурт виходить на біс.

Shattered продовжила виступ Cranberries у Парижі 2010 року. Навіть прощання і подяки французькою мовою не пом'якшили жаги публіки почути ще. Музиканти поступаються знову.

0: піснею «Dreams» гурт «Cranberries» завершує виступ у Парижі, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Accept Metal Heart. У травні 85-го року гурт за участі продюсера Scorpions Дітера Діркса випускає альбом, який виявиться одним із найуспішніших у дискографії – Metal Heart. Колектив досягнув своєї мети – достукатися до слухача за межами Європи. Відтак тогорічний тур охопив і Сполучені Штати, і Японію. 18 вересня 85-го «Accept» зупинився у місті Осака, осередку японської рок-культури. Тутешній виступ, як і всі концерти того року, відкривала пісня, яка просто на очах ставала хітом. Це титульний трек із нового альбому «Metal Heart».

0: Це була Metal Heart із концерту Accept в Осаці 18 вересня 85-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Стати моєю старою було б найкращою пенсією для будь-якої жінки.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі і теж цікаві релізи в інших форматах.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-якій

0: Ти так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: Налог, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, без істотних опадів 19-21 із позначкою плюс.
1: Радіо «Рокс» Україна.

0: Гурт «Monster Truck» можна вважати справжнім ковтком повітря для канадської рок-музики. Цю думку підтверджує, зокрема, Ян Гілан, вокаліст Deep Purple, який вважає цю команду однією з кращих молодих банд, які він чув. Якщо ж вже повертатися саме до теми канадської музики, то тут все зрозуміло. Nickelback мега круті, але ж хочеться чогось іншого, щоб теж було потужно і якісно, утім, щоб про кохання трохи менше співали. І от саме таку музику грають «Monster Truck». Гучну, круту і максимально чоловічу. Отже, Monster Truck – «Don't Tell Me How To Live».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple, Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодію проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, доки ти нібито зайнятий, складаючи інші плани.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
2: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім, не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here, baby.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом вийде у майбутньому часі 2027 року.
3: Просто як? Ну, без карнава голоса, як?
2: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
3: Це шокіще. Прям.
2: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. От дочекаємося, я сподіваюся, що
3: Це допрацюють. Найкраща новина за сьогодні для мене, просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела, прям щось останнім часом дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden, Вау.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Деф Леппард. Скорпіонс. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions – Love of My Life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні – без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of my life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: Це була «Love of My Life» з виступу Scorpions у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Ексепт».
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер, «Ексепт» на Радіо Рокс.

0: Якщо прослідкувати за етапами розвитку гурту «Shinedown», який існує з 2001 року, зміни помітні від альбому до альбому. Впродовж кар'єри лідер і вокаліст команди Брент Сміт неодноразово змінював і учасників гурту, і власну зачіску, і стиль свого одягу, та й власну вагу. А от незмінними завжди залишалися його вражаючі вокальні здібності. Прямо зараз ми зацінимо їх у пісні «Cut the Cord» з альбому «Threat to Survival» 2015 року. Отже, «Shinedown», «Cut the Cord».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Judas Priest, Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей-Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Ден Маккеферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадьте, люди, на вечір клуб.